0: Αλλό.
1: Σαν βαβανού.
0: Όσοι είναι, μπλό να μάν.
1: Σκέρου κάνεις εσύ μου, το κόμμα που κάνει.
0: Όχι, όχι. Όχι,
1: όχι, βαλού.
0: Όχι, όλα καλά να κάτω που μπακάνια μου, θα μάμα να στέρ.
1: Α, με να είναι μόνο βαλό να λέει μάπα. Αγώνα μου να ατούσε τα κοκαλιά. Αι φίλο, αβα καλό, βάλει σου τη φίλο. Λόγω αφαιρούα να κουλίλα, λέκα καντή κατηγή, ακούμπη τη τούμπη. Βάλει καλό, γόνα σαν αμά, νελά μπομά, να μπαστά τσέκα. Αβα με σαν τούμπη, για κουπούλα ίντο, για μάνα βαμό. Λόγω αμκόμα να βάγκα φάμπισαν κουνά εφάτη, ότι ονέλα. Αριγκάνα που ατσάντα από σαίγκο αφιενέλη που ανούνα αφελίουα αγκατή που ανσάτη. Αμπλουκ ο ακουμάσα του αφελίουα βαρανζάνα αφιενέλη που λέγω από σαίγκο αφού κασού ανσάτη. Να καράτα. Εκούσα καένα αβασάτη ακουβάμε να νεγκαφελούα ιγκουάνα. Awanuna wakutatani chingala. Aloko ali wako anisaki. Atamika ya kayena emae kufambelana. Asilavi kuatuka atatatama ila kaya kamina lae. Kwa famana angina nsati. Loko atatatama la kala. Si akumemundi nina. Anga alawe kukukwa ni sichongo shala kaingwana. Kusaka se hiye na anga kona kaingwana. Kuweke anga tapata asukwe mbusaka antamele la kaingwana. Anishibongo shakwe shaka antamele. Aya kishinzwa nishakwe la haya atama kona. Apata shibongo shaka antamele. Mina itaka kufamerani. Awana na wetala kume na ndamele. Iwana kwa ndamele. Batuwa asumungu saka ndamele. Waregistari wa bukwini laka ndamele. Alawa angafawa siya ingwane. Iwaka ingwane. Alawa nitala kuna ndamele. Iwa ndamele. Awana awa chinchi shimbongo so kale kwa awa utani wa ingwane na kulila aloko wa utani wa ingwane kwe vantamele. Amintimu aidwa kufika la awana la wafaku ayintamele akusafana ajaya wana wafa. Kasiso sisi zevukile au shimbongo ni shimbongo amwana ni mwana avutani u shimbongo shamba wa wakwe. Asibongweni xa le kaya ka ma wakwe. Kasi wansati akuva asuka lana afeliwile ni chada ni aka ntamele asivevuki. Hikusaka yingwana anga sukanga makateni ka mina a wanuna hambiloko u wa mutsongo ka nsati nsati ale mukulu ka nuna a fanuna nsati liya. Anuna liya afa kasi ya nsati li. Awanuna awumususi makateni ka nsati wakwe lweyi anga fela mamzimbeni ka nsati wakwe. Loko u suka wena nsingwana mina yi mihleri nkondzo ndzi ya ka ntamele. Ntamele a ya kixindzwani laya etlhelweni lahaya lexi nga ta vitana yingwana. Hi suka la ka ntamele ya hi ya etlela laya ka xingwa lexi ya ka yingwani lexiya hi vitana yingwani ko laya na ni ta ta tshama la ka ntamele ni xiya ka soga la ka ntamele kambe na ni tiveka swa ku nsati wa yingwani. Awanuna anga cinci ka nsati wakwe hambiloko swi nga va njhani.
0: I ntumbuluku lowo.
1: I ntumbuluku lowo. Ni swoswi swi nga kona swoswi ni swoswi ni kulumaku kola xingamakano xa mina laha a wa nhanyani a feliwe hi sa hi nuna na va nge se tswala n'wana a suka a ta a tekwa ka xingamakano xa mina a tswala vana I'm not going to be able to do it. A kununa kulo gwa ku mukhe a siya vana a va hlalava a va vasati a va kumi nkati a va vanuna a va kumi vavasati loko a teka nsati o famba a va tswali a lava vanhani vavasati loko va tswala vana va ukatini vo tlhela va vuya va tswala vana va tlhela va vuya lava nsati wa mina nsati wa mina a longele ni vana lava hi ya kaya ka mina ka kota hi nyimile mhaka leyi leswi I want to make a change in anga suki. Ila ku wansati atamela na anga felwa ko.
0: Yeso.
1: Ila wanuna itata thama u mahukuta itata pambela. Itala bana ibana bantame. Ibana kaingwani vakaingwa. Hakuna kuchinja. Ileso nisitivisa kusona. Para ke makata ku ke kwa uya ukatini na yo feliwa sakarata awanu na yena nga chuseka ku chada loko nsati wako afila hambi loko singa vanja machi anga ya teka nsati lwa nga feliwa leswaku leswi nga va phela kazi hinkwerhu hi chusekile kwa hinkwerhu va phela kazi va phela kazi abukwini swi hukile swa chuseka leswaku mfeli mutekana hi phela kazi kambe kumbula se ni ya ndzhaku se ni ya kanuna kulogwe lwa nga fa liya wena wa hanyaku mfeliwe nsati na wona wote nana aswiliwe nnu kumbula nuna kulogwe hikusa kambeyeli wa nsati lweyi wa wena lweyi a nga fa lwe mina endleka chada na wona na kumbula nsati wa wona afile vona ndzhaku ka lwi wa nsati leswaku ku enteka yini tanihi ku nga teka mina yena a sukile misava uni nawu la ka nsati lweyi wa wena a nga fa lwe loko ni fika mina ku ni nawu lowu endlekaku a ka nsati wa wena lweyi wa ku fa ka mina wa ku hanya a ni lava ku tshamisela ni fika laha
0: ya ntumbunuku wa karata
1: a ntumbuluku wa karata bava wa ni karata ntumbuluku mazi u lava ku landziwa loko u lava ku wu landza u famba kwate laku landza kwati ntumbuluku wetelile ntumbuluku loko lawo manji loko u nga wu landzi kwati a swi vevukanga
0: kasi ku la ku byi kona kutani kona yi kona mingango yi zama ku aki titiwa yi nga humi kwatsi hikwalaho ka ku tsamanganya ntumbuluku lowu
1: yi kona mindyangu yi kaku yi nga humi kwatsi hikwalaho ka ku va nga landzi ntumbuluko
0: mamana xitere bongile na ku tshemba swaku swi sele va ta engetela van'wana kutani ku hungula ka leswi swi seleke swa magizi
1: inkomu lava ku tshamisela loko ni tshamisela ku leswaku mina ni le ka xigele xa ku feriwa ni fela kazi hinkwaswo na swi tsukisa ka vanhanyani kuloni na swi tsukisa ka vatsati kuloni mina a ni swi hanyanga ni swi yalile hinkwani mpfini wa mina wu khanda vavanuna se loko ni tsuka vana vanuna lavanuna na vona ni pfimisa ku nghenisa wanuna phakathi ka majana ni nga na wola nswona swa ku a swi nge ni pfuni nchumu ma hi xikombu xi ni twelile ni za ni karhala kusuka lahaye ka ku navela wanuna ni tshamisa swosi
0: heswa bongile mamana xitero mi xinene swona.